hanê gelo şahê kiram, kan sahibê beytul haram, ê Cebrail lê dikir selam, kanê Muhemmed Mustafa. Kanê gelo şahê Arab, kan hakimê bi ezl û nesab,

Hal Grinsoni, rehenerî Irlanda raygeyand, rojî yekşema carekî tir dijî hilbijardeyî cînosay diyarî dekeynewa. Carekî tir rûbarûyî hilbijardeyî mindalkûj û dagîrkir û komilkûj dibînewa kemebestî hilbijardeyî bi nav Îsraîl. Li miyanî palewanetiyê xulî netewekanî Ewropa, Irlanda li serîtayê em hefteyê berhember zeyonîyekan yarî kirdi û li Hungariya yarîkeyan encam dira. Bi sê golê bê welan birdiyanewa. Hemû yarîkeranî Irlanda şarî reşiyan poşî bû lew yarî da. Ema li pênavî hemû em qurbaniya bêtawan û jin û mindalî ke zeyonîyekan bi çekî Amerîkî û Ewropî şehîdyan kirdin û li Ghezza ke jimariya nêzîkî 100,000 kes e. Hal Grismoni rahenerî Irlanda raygeyand ke carekî tir ser li nûyê lew yarê da sernewî dekeynewa û serman biriz nakeynewa beramber mindalkûjan e. Amadanîn silaviyan lê bikeyn. Carekî tir şarê reş depoşîn û piştgirî Ghezza dekeynewa. Yarîzananî hilbijardê Irlanda li yarî pêşûkatek golyan tomar kird, şarê reşê yê maç kird wek pêşkeşkirdinî goleke bi hemû bêtawanânî qurbaniyanî Ghezza. Li rîzî Irlandiyekan bazonî golparêz Mukura kelim yarı da bejdari nekat. Am gol parez rai wa am rof de be khawan mabda u khawan halwez be. Bo ye bashayani de shayani de zanet. Mrovani ki min dal kuju dur le mrovati behnet bashayani na zanet. Mrovani ki min dal kuju dur le mrovati behnet asti khoy wa yari am baram bar bkat. Aw le yari yakam da amada nabu lam yari jda amada nabet yari bkat kabr yari la sar la serbia yari ka yakshmi da hatu bar yo bchet. دوای توفانی اقصا که لسر ما فی خویان بدنگ هاتن کومل کجی زیون یکان لسر تیک رای جیان لهمو که کنون قوش بنی که ام جیانا روی زیونی رش کردوا تنانت سپونسر اکانیشن که با تواوی ناشرین بونو ملابود بونو هموان لهر شوین اک بیان بینن تفو نعلتیان لیدکن با هوی روشتی ناشرین و کومل کجی و رشتینی خوینی او همو بیتاوانا که بوتمایی رو رشیان

Halb jardî topî pê Iraq li palawanetî kenda û mal avayî kirt. Ew hem dora be du olî beberember bi Siûdiya, hem bi hetîr û pişkî ji mal avayî kirt. Wate li yek şew du car şikistî hene. Doranekê bi du golî beberember ew navyarî gabû. Balam lêber ewî li xal û gol û kartî zerd û sûra legal halb jardî Oman da wek yek bû. Na îlaç ya naçar berpirsanî xulî cemî kenda û kirdiyan bi tîr û pişk û li tîr û pişkê keda Oman birdiyewe û Iraq mal avayî kirt. Zorek ray waye em palewanan tên giring bû bo Iraq cemî kenda û ki çendîn yarîkirî nûyê derkeutin lewana Mihemed Dilawer و چندین یادگاری لای اسپرز لای پیکات که داد در کوت. بالام تا است هر گرام آرنولد رهنی عراق او هیچ دنگوی نیا بولا بردنی ام رهن.

Çerxî ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenh çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Çerxî ziyarîn awirdanewaya bo ewî li rabirdû guzerawa, tâ bibine wane û pend û êstew dahatû roşintir bikin. Çerxî ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kadjmer 220 xulek, dubare kirnawî heynî Kadjmer 820 xulek. Çerxî ziyarîn.

Çerxî zêrîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenh çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgeştinî ayîndan. Çerxî zêrîn awirdanewaye bo ewî li rabirdû guzerawa, tê bibine wane û pend û êste û dahatû roşintir bikin. Çerxî zêrîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kajmer 220 xulek, dubare kirnawî heynî Kajmer 820 xulek. Çerxî zêrîn.

Şerhî Ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenha çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Şerhî Ziyarîn awirdanewaya bo ewî li rabirdû guzerawa, tâ bibine wane û pend û êste û dahatû roşintir bikin. Şerhî Ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kadjmer du bîst xulek, dubare kirinewî heynî Kadjmer heşt û bîst xulek. Şerhî Ziyarîn.

Pêşî Mamosteyanî koç kirdû cêyî şanazîn Bo ewî miyan rewî û amojgariyekaniyan bo newî nuê nadîde nekirêt Ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayê li bîn Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî koç kirdû Pêşîn bo êma پیشنگو پیشینن

Şerhî ziyarîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenha çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgihiştinî ayîndan. Şerhî ziyarîn awirdanewaye bo ewî li rabirdû guzerawa, te bibine wane û pend û êste û dahatû roşintir bikin. Şerhî ziyarîn li amade û pêşkeşkirinî Luqman Hesen. Pênşeman Kadjmer du bîst xulek, dubare kirinewey heynî Kadjmer heşt û bîst xulek. Şerhî ziyarîn.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: حیدر عبودی روژا ئەڤروپên şemberagand ku barekê nû yê dolarê kaş nexîne geştî Iraqê. Pêla xunîşandana qutabiyên qutabxaneyên amadeyî li Fransa bi rengekî berçav berfirehtir li Efrînê, bi rengekî ku bibû egerê pêkdadanê digel hêzên emnî û girtina sedan damezravên perwerdeyî û desteserkirina pitir ji 600 kesan.

Pêşîn Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewî mîyanerewî û amojgariyekaniyan bo newey nwê nadîde nekirêt ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayê li bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.